Breaking Benjamin, The Diary of Jane. Og så hjem til Danmark med Tim Christensen. En af vores helt store rockstemmer, både fra Dizzy Miss Lizzy og også som solokunstner. Den her, Get the Fuck Out of My Mind, er fra hans første soloalbum, Secrets on Parade, fra 2000.

0: Det er ny rock i din radio. Animalistic hedder nummeret her fra Plush. Om lidt så er det tid til Black Stone Cherry og In My Blood, inden vi spiller The Funeral Portrait og Holy Water.
1: Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

My Chemical Romance og The Foundations of Decay. Rocken til eftermiddagen, Papa Roach. Og See You in Hell, inden vi spiller The Reckoning fra Accept.

Eva Under Fire, Maria Brink og Villainous. Fra ny rock til Nine Inch Nails. Tænk, at den her efterhånden har 21 år på banen. The Hand That Feeds er på MyRock. You keep it.

i din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio. Online på rao.dk. Eller i din Rao-app. My Rock.